Ble ekspertet, ikke på vei og blei. Musikk er for det dommerne. Musikk så kan seg seg.